ke kepa kaurai fo ia te oe, ae leo le atua. Ai ke loa, o ngā maunga umai ke whaalango lango iai, ma e whaasanga iai, kai peo se mewa se kiwa ilo wolanga, ilo e iai ia le limit, e iai ia le kapulaa o maunga ngā, ae fo ilal fai salam, ae fai mai, o ke le kepa ile maunga, whapeo ngā kepa iai tangata Israel, ai o te tepa I le tua o le na whaia le langi ma le lalolangi. O le tua le ngā, e le ai songa leme. O le tua whai mai lalo I fōr whai salamo lawa lina, whai mai na te le tuina lo uvai ina ima pewa. Ko iei malisi kalamanga I whai mai, o le leo leo o ia ia Israelu, e le tu le moe, e le moe lava o ia. Mo oe le asal ngei, kepa kaulai I le tua, ai le o le maunga lina, e ke whaalango lango iai, ne tua whaafitai, ma atou te tepa tau lae ia te oe, ae le o maunga te tele, ma kou ke whaalango lango iai, whaafitai isu, amen.